Kaba to de la fitira. Baba lumo hongo shiche. Ila ilan kio de matiwa. Tedi woman numa jishere. Akaba to de la fitira. Baba lumo hongo shiche. Ila ilan kio de matiwa.